0: Mama tibana ngomgqibelo.
1: Yeso.
2: Yebo.
0: Molweni.
2: Molweni.
0: Eke baba.
2: Kunjani?
0: Siyaphila kawo kunjani?
2: Kuhle.
1: Eyona.
2: Ngikukhulile ngithanda.
1: Ngithanda zwona nje.
3: Ngithanda.
1: Masikhathanda nje dadu waphela manje.
0: Cacisa iredio tata, cacisa iredio, cacisa iredio, kuba unento emanti socacisa iredio elizokwazi umamela kakuhle umfundisi.
1: Uyicisa iredio tata? Masana, baba wethu
3: ngiyakuthanda.